Sampurasun pasun dan kaum dangu di mana wae ayana, mudah-mudahan sadar rehatnya. Dina dinten ieu ping 2 Mei teu karaos pisan waktu stenya. Urang lajengkeun masih keneh dina sampurasun pasunan aya mini picture ngeunangan ronggeng amen urang sami-sami dangukeun sapertos lagu Langit Pasundan.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Kamu nunggu di mana wae ayana sim kuring anu mancen damel ngawakilan Ais Pangapi oke karyawan karyawati area Bandung ngaturkeun beureuh jeung ngalaksanakeun ibadah salat zuhur mugia amal ibadah oke urang ditarempi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kaum dangu perhompat RI Bandung sambil ngupingkan lagu dangdut priangana urang dugikeun oge informasi-informasi penting ya kaum dangu. Di antawisna kaum dangu informasi ngeunaan UKM di Kota Bandung kaum dangu. Ketua Dewan Kerajinan Daerah Dekranasda Kabupaten Subang kaum dangu Ega Anjani Renadi ngaluuhan pameran Dekranasda anu digelar di Cihampelas Walk Kota Bandung dina poe Kamis kamari kaum dangu. Dina kegiatan eta diluuhan oge ku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Dr. Tris Avianti Ratnajati serta para wawakil daerah sejenna ti sabaraha kota di Indonesia. Ketua Dekranasda Subang kaum dangu anu diapit ku Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Subang Haja Ega Agustin Rosyadi serta Wakil Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Subang. Dibukana pameran jadi salah sahiji hal anu luyu pisan pikeun ngalegaan promosi produk anu dionjoykeun ku daerah ya. Sekaligus nguatan silaturahmi antar pelaku usaha di unggal daerah kaum dangu. Kalayan pameran eta diapresiasi pisan ku Ketua Dekranasda Kabupaten Subang, alatan pameran eta diajen jadi sarana anu efektif pikeun ngawanohkeun produk-produk anu jadi unggulan daerah masyarakat salega-legana. Mung sakitu kaum dangu informasina, engke urang dugikeun deui informasi-informasi sanesna masih di pidangan acara Dendang Nusantara Perhompat RI Bandung muterkeun lagu-lagu dangdut priangan.

ketandakan rumahku. Dagang saking rahinten ana daluk buatan wonten ana pedot. Kang sami lumampah ing lebet negara Dwarwati, buatan wonten ingkang sang saya ing warung.

0: sampun hondurhipun saking negara Dewarwati.
1: Manek satengaking jalan maksadna bade ngadojak kanu kasumengetan pat.

0: Gade, Nyanak Eyang Lesi, Kadewarwati, Korawa, Payunan.
1: Kan kumak emang bayi mah.
2: Dilawan ku tanaga mah riweuh ieu mah. Kapaksa muat dilawan ku tanaga. Bakal paling pengen hiji-hiji.
1: Tembak! Tembak, sih kata kita.
0: Mundur.
2: Saha ieu teh? Anu paling pengen korawa nu potong suku nu potong cakeng. Awas, maju, gasos. Nyangkana teh Gatot Gaca. Waduh, Jayadrata. Mangka ieu mah babaturan. Ai di baledog babaturan, teu di baledog hianat. Kulantaran deuk hianat ka jeung babaturan baledog deui.

0: lain ngaca aing ngeluh
1: nya ngeluh
0: ai sales mah lain ngan ukur heureuh yeuh dengekeun ku lain anggur diarajar ngasah otak ai
2: sugawa nyokot batu asahanana
0: ai ngasah otak teh lain nyokot batu asahan urang tatarocingan upama tarocing kuring tepangih aka ditinggang irung sakali
3: lamun pangih
0: kuring ninggang ka aka sakali ngalieur sia kieu meureun lamun tarocing dewek tepangih sileng ditinggang ku dewek nya lamun tarocing dewek pangih dewek ninggang ka sileng ah hiji-hiji lieur tama
2: kakanya lain kusing
0: kaling urang wasitna lamun tarucing dawala teka teguh ku kang cepot ditinggang irung sakali lamun tarucing kang dawala pangih kang dawala ditinggang irung sakali
3: tak itu dawala
0: tak itu kaharti sokang mimitian
3: sok sia dawala pangihkeun ya tarucing dewek godong ke godongan cahayane abang metune rohe putih
0: udud naon jeung udud kekekekeunan jeung udud kekekekeunan naon eta naon bisa jeung udud ke jong warana ngeul ke pan godong ke godongan ai godong teh daun godong ke godongan daun bako jeung daun kabung cahayane abang cahaya seuneu abang beureum da seuneu roko mah eueuh nu hejo ruhay we beureum metune rohe putih metu kaluar rohe haseup putih bodas meletak we haseupna teh bodas matak nu udud punten waduh tarucing kang cepot diteguh ku kang dawala kaayaan hiji kosong
3: dan si dawala pinter aya keneh si dawala di waktu sare naon nu karasa naon nu dirasa kasaha percaya
0: di waktu sare nu karasa simut bos simut lama bos simut ramo lama
3: nu dirasa
0: tunuh pang urang disimut oge tunuh hayang sare
3: percaya
0: katulak
3: nah sia make percaya katulak
0: kajen disimut haneut panon teu kuat hayang peureum lamun canulakan panto panjongjon canjongjon sare
3: waduh pinter pinter si dawaranya
0: taru cingkang cepot ditimukeun ku kang dewala kaayaan 2-0
3: waduh ya ayo nama dewek dawala nu leubu ah silaing nu mere tarucing sok da mending kene neguh atuh godong ti godongan udud bari
0: bisa naon nu karasa naon nu dirasa kasa percaya katulak simut
3: ayo ge mah neguh mepek lah sok dewek neguh lah lamun si dawala upamana ngecek si dawala budak leutik ngamai pedit jalung hayam leutik tongong kalut ganas diasukeun lempeng dicabut bingkang nungorong di golongan cangkang bieu siki tukang beli ujak leutik baju besi itu ujak ada baju keong besi baik upama cek si dawala kanat-kanut kaniatan mun teu kapanggih aka gering tampil celana wujud kebusetan mentuk kepangih garing
0: en geranya
3: sok saya dewek penegu sok saya naon sok ganas
0: kelana
3: sok aki-aki lagu-lagu surak barang bang lah kelanan
0: sok kelanan anjing
2: jarum
0: lain. Kekang sabar. Anjing buntung maju ka wetan buntutna ka mana? Sok siakeun. Sakit we kuring.
2: Anjing buntung maju ka wetan buntutna
0: ka mana?
1: Ngorong.
2: Anjing buntung maju ka wetan buntutna
0: ka mana?
2: Anjing buntung maju ka wetan buntutna
0: ka mana?
2: Anjing teh buntung. Anjing ieu paman anjing ieu.
1: Kang anjing urang mah kang teh anjing.
2: Buntung ta.
0: Maju ka wetan. Kiheula deuh ana mah kajengkeun sagala.
2: Anjing buntung maju ka wetan buntut.
0: Nah, anjing buntung maju ka wetan buntutna geus nya ka wetan sia. Sok sekelanan si ieu teh mah kelanan kege, kelanan. Kehlah. Sia anjing buntung maju ka wetan buntutna ka mana nya ka wetan? Lain kudu ngajawab. Anjing buntung maju ka wetan buntutna ka mana eueuhan buntung buntan. Kayaan 3-0.
2: Waduh sidawala pin. Jadi ka sidawala mah euy kudu mere hiji tarucing dua pisunaeunana. Tagu di sia tarucing dewek teh.
0: Cing sok naon? Doktar taliung taliung. Nu montok nangunyar diriung ku adi beuteung.
2: Lain.
0: Naon?
2: Tai kotok dina gancar. Diriung ku adi beuteung.
0: Nalieun.
2: So. Tinggal jadi 3-1 cah.
0: 3-1 Kang.
2: Awas, tang bawek kranjiang.
0: Bentang mah loba oge poek. Bulan mah hiji oge cang.
2: Lain.
0: Naon?
2: Kutang soek di talian.
0: Kayaan 3-2.
2: So, siap. Siap, boy. So, siap ada wala. Teguh deh kuih lain. Naon hartina kartu domino?
0: Aduh, poekeun jang ieu.
2: Aya domino teh nyata tina daimon nyaritakeun perang. Balakna teh aya 28. 28 dawalanya. Anu 20 cokot ku sifat 20, anu 8 ku 8 taun. Balak kosong, balak hiji, balak 2, balak 3, balak 4, balak 5, balak 6. Memeh dikaluarkeun balak naon teh sok balak kosong heula. Teh teh ngaramangkeun. Urang mun ngawin awewe kosong heula. Lamun meuli lomari gupet kosong heula. Nyeun imah kosong heula. Aye balak hiji. Teu aya dinu disemah. Angin gusti sawiji. Aye balak dua. Papas ten. Hade goreng salah bener. Subur kurang, susah bunga. Aye balak tilu. Beurang puting sama gaha. Awewe lalaki banci.
0: Ana mah kejeng paisna ai banci jijina sada dedem lanu maha kawasa. Ai balak opat.
2: Urang teh tina opat cahaya. Acining bumi, acining geni, acining angin, acining banyu.
0: Ai balak lima.
2: Dipake ku nagara Pancasila, dipake ku agama rukun Islam, dipake ku rumah tangga rukun sono.
0: Aduh. Ai balak genep
2: rukun iman.
0: Aduh, aya leuwih na Kang. Jadi opat lu kartu domino pencurahan di penteuna 2.
1: Aduh,
0: opat kali dawaya.
2: Beres. Geus sia dawala.
0: Ya panikeun geus ah geus. Ah licik,
2: cukup sakit jang.
0: Dah kakang Badranaya bagiakeun Kang.
2: Aya Gusti Batara sareng juragan anom kacat-kacat.
0: Bagiakeun Kang, linggih linggih linggih linggih linggih linggih linggih linggih.